zmáva, nie jeden o ňou zakrvavivšie nuž. Na Černiakovskej gúrnej na voli, v temných spelunkách, kde žite vrem,